0: Det är frokostshowet på 1FM. Det är tisdag morgon och det är väl på tide att få med sig lite underhållningsnyheter. Karpe fick fansen att kasta sig runt raskt på morgonen igår. De annonserade att här blir det 9 konserter I 5 byer och allt blev utsålt I löpet av väldigt kort tid. Det är en slags uppvärmning till Karpe World Show på Ekeberg I Oslo till sommaren och de konserterna sker I slutet av maj och starten av juni, men det blir ju inte helt som vanligt då publikum må lägga bort mobilen när det är konsert. Och så må vi innom en ny norsk krimserie som är på väg och en helt speciell duo som är med där för Pia Kjelta ska spela mot sin egen dotter Sofia Kjelta Sydnes. Och historien den handlar om mor som pressas ut I kriminalitet för att rädda dottern sin och det är en dramatisk historia om hur långt man kan gå för familjen sin. Serien har ett grejt budget där och kommer ett vart på NRK. Till slut ska vi innom konflikten I Hollywood som nu är över. Blake Lively och Justin Baldoni har ingått forlik. Därmed slipper de en rättssak som skulle ha startat nå snart. Striden startade under filminspelningen av It Ends With Us I 2024 och Blake Lively anklagade Justin Baldoni för trakassering och han har avvist allt, men nu säger bägge parter att de har lust till att lägga saken bak sig.
1: 1FM och till vår ger du chansen att vinna ett gavkort på hela 10 000 kronor.
0: Allt du trenger att göra är att fortälla oss om vilka tre gäster du vill ha runt bordet och vad du vill servera.
1: Gästerna kan vara vem som helst.
0: Alla vardagar fram till 7 maj kvalificerar vi finalister I frukostshowet och vinnaren blir kora på öppningsdagen hos Tillbors på Moldetorget.
1: Så vem sitter runt bordet ditt och vad ska du servera? Meld dig på nu på 1fm.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgod tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne I Åredalen til Bilbyens dag I Molde. Ta turen til Bilbyen I Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag I Molde, lørdag 9. mai I Bilbyen I Åredalen. Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke. Hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner I vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg I Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
3: Dette NFM.
4: Bra musikk.
5: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
4: NFM min radiokanal.
3: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Weekend in Your Eyes på ettermiddagsrushet. Vi skal langt av gårde nå, vi skal hele veien opp på månen. Og hvis vi ser opp på månen, så kan det hende du ser Chris Holsten her på NFM.

0: väldigt bra musik på i alla fall.
1: Dagens försnitt.
0: Dagens försnitt. Hear the clock ticking on the wall.